0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب هرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام می‌سی.